0: PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
0: 035-8820-565.

20 do 5 je na satu Aqua Prometa, Aqua na više lokacija u Jagodini i na broju 243-8-09. Pričali smo ranije o akciji koja se zove Posljednji komad iz izloga Aqua Prometa za malo para. E pa ta akcija traje još 25 dana, tačnije do kraja ovog mjeseca, dok se zapravo roba ne rasproda. A posle toga ide nova neka i ovu akciju prati 25% popusta na određene modele pločica za pod. Tačnije, onaj model koji se nalazi u njihovoj objavi na Instagramu je fantastičan i mislim da može da se uklopi u svaki prostor. Aqua Promet Donja crta Jagodina, to je naziv njihovog profila na društvenim mrežama, tako da možete da ih zapratite i da budete u toku sa svim onim stvarima koje se vezuju za ovu kuću. Danas temperatura najviša do 32 stepena, a mi dalje imamo 29-30 stepeni u našem gradu, to je naš današnji maksimum i ova temperatura još nekih sati po vremena može da se ohladi ako recimo odete do gradskog bazena. Ako ne odete, hladit ćete se ili tuširanjem ili klima uređajem ili možda nekim drugim aktivnostima, ali svakako ako niste se bučnuli ove godine, iskoristite posljednji dan iz razloga što će svježina vode, ali i atmosfera na bazenu itekako da vam prija. Poslije toga bazen se zatvara, bazen se prazni, sve nekako ide u neki drugi mod pripravnosti do sljedeće godine, a do sljedeće godine vala mnogo mjeseci i trigodišnja doba treba preko glave prevaliti. Šaljemo pozdrave svima, ostanite u našem društvu, mi nastavljamo dalje našu muzičku priču.

Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.